0: Bonjour Kvira, Alda Lodo, Harry Styles, Dance No More, Jamie Terren Wayne, Now Neck On, Bay Breakfast.
1: Bonjour Kvira.
0: Bonjour Kvira, Terren, ett bra...
1: Hej!
0: Man är stasen i femfej. Vem kift lyfta med Kina och ökt lyft
2: ner. Asho, avt en patch på.
1: Nej, för ni får radioerna, du måste ha.
0: Bonjour Kvira.
2: Det är så sjåelig.
0: Exakt. En bara lada, en lilla hafnan nis, kärtilliga och min sagrifikali om det.

Your Mind på NRT 7 Bay, David Balia, Auneg, Bond, Biro, jag kan inte för Superzona Bali, Lios, Bok, Hafna, El Café, Melal, Competition, Lissan, Kuna, Edenit, Kalmofu, Asgur, Mosforsi, Ia, Alik, Tichala, Sinemek.